0: suang. Siapa sing gelem dadi dhisik?
1: Aku.
0: Ya, iki Tata mengkurep kene. Kabeh tangane do ditumpangke geger.
2: Cuplak cuplak suang.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.